0: я їм зілля. Дай йому й требущик, змія.
1: Йой, дойду то. А, медведок є. О, карутла гляда і замішлено хлача по поті. Па змірей був таку весів. Могоче би се мокр приближав. Вендар, бом остав у примірній роздалі і приправлен, да його откурим, чи би постало неварно. Кар привідно, довгоушец. Ой! Не слышиш? Али сплох кай видиш?
2: Кай е зайчик?
1: Усай поздравил би ми лахко.
2: Я?
1: Кай я? Я, па кай е наробе с табо? Ходиш, кот би же въз дан носил пол гозда на своих рамах.
0: Же пресен ти пазовал. Некай те тежи.
2: Я?
1: Поглей, на травник пред сабо. Висока дишича зелена трава. Толико цветя, метулјов. Ја, че се здај таку држиш, потим је с табо некај зело на рубе.
2: Зајчек, лепо је да се трудиш. Амак тешко верјамем да ми лахко помагаш.
1: Усај поскусим лахко.
0: А, имам идејо. Тамле, видиш, со зложене веје.
1: Ти си мочан и нама бош поставил скакално грет. Тако високо, да й бува за летом лахко оба прискочила.
2: Аха, же видим.
1: Найпрей јо постави ниже. Потем јо па лахко звишава, че бува прво вишино прескочила. Прав?
2: Туди прав. Аха. Лахко зачнева? А? Кар ти пойди први.
1: Хвала. 3, 4, здай. Хоп, хоп, хоп, хоп. Ура! Посричило се ми е. Здай па ти. Ниси прескочил. Па се е палица поставлена ле мало над тлеми.
0: Ниси се довол одринил?
1: Сведа! Потим си пакар закорачил по најнем теловадним ородју. Морал би се погнати?
2: Нехай!
1: Добро, добро, но. Па поскусива знова.
2: Зајчек, вим да би ти то лахко почел кар вез дан. Јас па сам медвед и ми то равно не гри. Па ще превеч народен сам.
1: Но ја, сей тега готово, туди други медведје не би змогли. Јој, кри! Кај па здай?
2: Кај? Ти нише николи текла кри? Јој, како се устрашиш, код би бил конец света.
1: Правио, да је то за нас, зајце, значилно.
2: Ја, за вас же, за нас медведе па не. У тренутку, ко се ти кај худега згоди, мораш ше бол мислит код понавади. Закај? Зато да се решиш из непријетнега положаја. Тори, зајчек, отхити на роб гозне јасе и ми оттам принеси некај веќих трпотчевих листов.
1: Че ти бо то помагало? Жихи тим!
2: Се задне па данашни дан лен не бил тако чорн, кот се изделоше на зачетку. Уси со били пријазни з мано. Рез да смо си у некатерих речех прецеј различни, па се је усено лепо дружит з ними.
1: Јо, тако сам се престрашил, да те нити упрашал нисам, чему буш потребовал те листе.
0: Закај си па з ними покриваш рано?
2: Зато, кер зауставио кри и здравио ране.
1: Но, па сам се туди јас од тебе, че са научил.
2: Зајчек.
1: Просим, ти шекај принесам.
2: Имаш данес позно пополдне kaj časa?
0: Imam, ja.
2: Pa zdaj le?
0: Tudi.
2: Prošnjo imam zate. Hiter si in boš to opravil mimo grede. Prosim, če obiščeš Ježka in poskusiš najti kosa. Oba povabi danes pozno popoldne k meni. Priskakljala bo tudi veverica, ti pa tako ali tako prideš, ne?
0: Jaz?
2: No, saj si menda razumel, da tudi tebe vabim. Pa še nekaj. Vsak izmed vas naj si izmisli, kaj bo počel, da se bomo vsi zabavali. Jaz bom... ne povem. Ampak se mi zdi, da vam bo všeč.
0: Ura! Tako je prav! Že hitim! Nasvidenje popoldne!